0: Canada nostru. Dar ce mă ceate? Ce nu sunt nostru?
1: Mai, mai, mai.
0: De ce cereni? Ce cereni? Din aleri? Ce șupireni?
1: Mai.
0: Ne sunt la hai. Dar ce mă ceate? Așa nu sunt nostru. Să se cereni? Ne sunt la hai. Așa cereni? Ce sunt din nostru?
1: Yes.
0: Ce din tatăl mă ceate?
1: Ei.
0: Baka kuban sin no solo son su chirin.
1: Yeah.
0: Ku no son la mafilo. Aba na baba ton ta tema cha chi.
1: Jesus.
0: Bo mame ya mame ting. Le tsa se fa pano. Ya ntseng ai tsela ka mi ngo. Ko na gore ntse tema cha chi. Ku no son la mama tsa ko chi. Ba ba mba rodeti. Ba sina di di jo. Para bana di tsela.
1: Jesus.
0: Kalaba kalaban ballo tsile tsi mamati tsile mamati wa no tsulwa ntate macha
1: eh
0: kana ko nai na kuno tsulwa le mamati abau ba de we muri mari we chenta ntate macha
1: yes
0: tsile ba shito sa bana ntsa sa ma
1: ya
0: kuno tsulwa mamati ama ntsa a kwe chenta ntate macha si ba bamba kwe chipuo
1: Yes. Yes.
0: Yes.
1: Yes. Yes.
0: Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yeah, yeah. Amen. Kalibanda.
2: Kalibanda.
1: Rekojwe tse momami. Tse fasuwe ndia fasolwa. Bani ya bula. Ona li notolo tsohle. Ma kasira sa koba taulongwe. Kape sa matla sini. Palo tlabo wile tse matla. Kalela ufa matla. Kia tsepe ha. Kotso ebeti.
3: Bona, kibuti mwenye kwa pela hao.
1: Chisa. My cap.
3: Debi shopo.
1: My cap. Yes.
3: Kebua kamenya kwa yari kate ho.
1: Yeah.
3: Kebua kamenya kwa yari punyele. Ona dateru shopo.
1: Captain.
3: Ekarulo.
1: My cap.
3: Kola orena mwenye kwa wule ile mkofi.
1: Jesus.
3: Kobani hao kena katuompa o kena kamunya hapo.
1: Ha.
3: Kobani leo ya katuong o kena banjeng o kena kamunya hapo.
1: Ore kitobula mwenye kwa na tronkong o kike mwa shotse ukwa.
3: Dateru shopo.
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Cap. Yes, Cap. Yes, Cap. Yes, my brother.
3: Yes.
1: My brother. Yeah, man. Yeah. My. Oh, Jesus. Amen.
3: Amen.
1: Amen.